0: Ihmenen nopea sitten tapon nokin, niin vaan kesän nokin. Mukureo.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.